0: Národný. Rádio Novosti.
1: Balkania. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik. Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo i predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu u razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom u stoji i kao u ruskoj varijanti ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otuda on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag, rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gde se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmene, trgovine i tako dalje. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj savez i njemu nudi. Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju se sada trguje.
1: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Sve to zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog Kraljevstva Francuske o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, čiji je cilj da se kupi vrijeme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
5: Prvo to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog evropskog rata. Ono momenta je sada Rusija pod navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Europa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga i to onog istorijskog što ta Europa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata djeluje djelotvorno i da predvodi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvaćeni izvršujući zapad, a i za Rusku federaciju.
1: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje je Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak.
0: Radio Sputnik.
1: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Danikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirskim u Londonu. Danikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat inače odavno istakao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
6: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to deje u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju njima. Podsjećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
1: Na sastanku u Londonu, Evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu u kojem bi Europa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom i mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Danikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
7: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno, u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
1: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potencijalni povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koju u međupomorskom pravu ne postoji i pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas, uz kako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni, riziko dalje eskalacije je realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući izvor, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
8: Drugo, pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju, da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
1: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milivojević. Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre među izbora, a što se Izraela tiče, sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Waderfuß izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspjela u namjeri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Waderfuß. Poraz Nemačke prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
9: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj koji se nemački mediji pozivaju da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
1: Očigledno je da je Nemačka platila neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vrijeme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Imala je odlične odnose sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu

0: eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
1: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad, ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava je u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu Pripskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
2: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvanog uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi. I druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju i ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
0: Sagovornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle, čekaju na članstvo i imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata za garantovanih srpskoj zajednici u Prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
3: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kotoki, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
0: Drecun podsjeća da je u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovu i Metohiji.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, ocenjuje se na panelu diskusije Rezolucija 1244 i međunarodni okvir regionalne stabilnosti i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je Rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak je u realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
5: Ono što je manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg recimo Narodna Republika Kina nije glasala za rezoluciju.

0: 1944. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog za čega Kina nije htjela da glasa rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
1: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret Samoopredjeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnjicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana.
2: Vidjet ćemo kakav će oblik Samoopredjeljenje dati i takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešće Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvo učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
1: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika se zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
4: Kristijan Šmit poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njegovog potpredsjednika Federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustav na 24 sata da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov poslanje posljednja prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne šteti jedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donose odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
1: Obrazloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj učestvovao bila je dijaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
5: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani svi pisati, evo određeni veći tužilac, i mi ćemo ući u proces da bi mogli dobiti zatvorski kaznu.
1: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara jedan je od načina da se u BiH onemogući traje mir. I to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Jedinstvo i patriotizam od uvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. U njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko svakom građaninu Rusije, a da je za učesnike specijalne vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
6: Najvažnije da mi smo u sluzi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
1: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vlade koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
6: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to ima dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje, pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljima, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
1: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije.
3: Radio Sputnik.
1: O svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu, koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
7: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
1: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada reč o Kosovo i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici se osjećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovo i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
8: Sam se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog i predanja naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedin izvor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Ovo ne govorimo mi sa jedne
9: rasističke nastrojenje.
8: Objektivno se izrazavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
1: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda ganuto i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
10: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
11: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare koja se smatra simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima, a uveče će biti održana i svečana akademija u Narodnom pozorištu. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da je Srbija zemlja vrednih i hrabrih ljudi koji nepogrešivo znaju da prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trumpa uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare koja se smatra simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima, a uveče će biti održana i svečana akademija u Narodnom pozorištu. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da je Srbija zemlja vrednih i hrabrih ljudi koji nepogrešivo znaju da prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trumpa uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: А вы соврат ему?
1: Ой, стварь.
2: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
3: Београд има мощное оружие.
4: И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
5: Имамо добрый контакт.
6: Добрый спутник интервью. Startovao je naučno-obrazovni program Balkanski dijalog 2026. na kom učestvuju stručnjaci, istraživači i predstavnici državnih i društvenih organizacija iz Rusije i zemalja regiona. Skup se održava pod rukovodstvom fonda Gorčakov i omladinske nevladine organizacije Raguza Hub. Razmatra se širok spektar pitanja od energetskih i bezbednosnih izazova u regionu pa do uticaja medija u eri digitalne konkurencije i specifičnosti balkanskog medijskog prostora. O ovim pitanjima razgovaram sa gostom i učesnikom programa Sergejom Markedonovom.
7: Dobrodošli u Beograd i u Sputnik Srbija.
8: Dobar dan, zdravstvujte.
6: Da. Sergej Miroslavić, ja toliko što skazala što vi učestvujete na...
7: Sergeje Miroslavoviću, upravo sam rekla da učestvujete na naučno-obrazovnom skupu Balkanski dijalog. Vaša specijalnost upravo su pitanja bezbednosti. O tome govorite i na ovoj konferenciji, a vaša tema je vojno-politički savez i nove tehnologije bezbednosti. Recite nam po vašem mišljenju, kako izgleda šira slika bezbednosti na Balkanu sa tačke gledišta Rusije?
6: S rasijske točke zrenja.
8: Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, я хотел отметить, что Балканский диалог – это проект, который уже много лет существует под эгидой фонда Горчакова.
9: Велико хвала за питање. Прво, желео бих да истакнем да је Балкански дијалог пројекат који постоји већ много година под окриљем фонда Горчаков. То је фонд подршке јавне дипломатије. Управо је он оријентисан не на професионалне дипломате, него на младе истраживаче, можда будуће дипломате. Мада дипломате, наравно, учествују у дискусијама тог правца. Овде постоји неколико платформи за дијалог. Постоји Кавказски дијалог. И узгрез, он ће бити одржан крајем јуна. Постоји Азијски дијалог, Балкански дијалог. Односно, речи о различитим регионалним правцима. У чему је, како ми се чини, велики успех Балканског дијалога последњих неколико година? У томе што се поред дискусије као такве посвећује пажња и компаративној анализи.
8: В прошлом году я был на таком диалоге, и мы...
9: Прошле године био сам на таквом диалогу и проучавали смо политичке конфликте на постјугословенском и на постсовјетском простору. Ја сам имао излагање о проблематици везаној са де факто државама. То су Абхазија, Јужна Осетија, Република Српска Крајина, Република Српска, такозвано Косово и тако даље. Razmatrali smo i poredili te slučajeve. Ovdje ćemo imati čitavu sekciju koja je posvećena pitanjima bezbednosti, konkretno na Balkanu, a također i na Bliskom istoku i Kavkazu, zato što Kavkaz kod nas zovu postsovjetski Balkan. Veliki je broj sukoba, mnogo naroda na relativno malom prostoru. I naravno, takvo poređenje je veoma važno, zato što kada se ljudi, eksperti krčkaju u toj svojoj kaši, mnoge zanimljive momente ne primjećuju i pokušavaju ponekad da neki sukob, neki problem prikažu kao jedinstven, a zapravo nije jedinstven. Da bi se razumela jedinstvenost nečega, upravo i treba napraviti komparativnu analizu, sagledati širi kontekst, šta se dešava negde u susedstvu. Na skupu imamo nekoliko izveštaja, a ja govorim o problemu vojno-političkih saveza na Kavkazu i nešto šire u Crnomorskom regionu. A kako ocenjujem situaciju na Balkanu? Pa rekao bih da je prisutno smirivanje neke vrste, jer se serija ratova za jugoslovensko nasljeđe, ako tako može da se kaže, završila i već dosta davno. Posljednja veća varničenja su bila u Severnoj Makedoniji, kako se sad zove, 2001. godine, sa Ohridskim sporazumima. I ovdje je veoma interesantno u stvari da se pogleda to ogledalo, zato što mnoge pristupe, zahvate, metode koje smo imali na Balkanu ovako ili onako, posmatramo na našem postsovjetskom prostoru.
8: U našem postsovjetskom prostranstvu, kada...
7: Balkansko ogledalo.
9: Balkansko ogledalo je veoma korisno.
7: Balkanske metode kojima su neki ovdje kod nas rovarili, a onda su prosto primijenjene na Rusiju.
6: Крси.
8: Ну, может быть, не так вот...
9: Можда не преслікано, него са неком креативнощу. А зато и служе они, кои креирају. Ево, рецимо, једноставан пример, који мислим да је познат сваком становнику Србије, а вероватно и вашим суседима. Када су се водили ратови за југословенско наследје, Србе су демонизовали. Односно, Срби су некакве убице, буквално да тако кажемо, са бодежом у зубима, брадати, чупави. То су ето терористи који нападају суседе, тероришу их и тако даље и томе слично. То је лик Србина. Сада, рекао бих, у западним наративима таквог лика више нема. Постоје различите изјаве, али оне су блаже, изнијансиране. Ево рецимо шта видимо. Ја пратим европску штампу, посебно француску и немачку. Тако се десило да Немачка има посебно интересовање за Балкански регион. Видели смо и у Првом и у Другом светском рату много тога. И видимо да се та линија наставља овако или онако.
6: На сербов.
7: Љути су на Србе.
8: Да, у сербов тоже были и есть свои собственные интересы.
9: А шта да се ради? Да, Срби су такође имали и имају своје интересе. Ево, тамо пишу, рецимо, да Вучић седи на две столице, да никако да се определи. А треба да се определи зато што ако је стратешки циљ Европска унија, онда значи треба некако свести на минимум односе са Русијом. Питање је коме то треба. Ако вама то треба, сводите на минимум. Ако Србима нису потребни, ако не постоје одређени економски и културни интереси, онда је то сасвим друга прича. Ја можда не познајем добро земљу, али у Србији нисам први пут. A evo moja supruga je prvi put ovde. Kada je prvi put prošla Beogradom, kaže ništa super novo, a već sutradan je bila potpuno oduševljena pre svega ljudima. Voziš se taksijem i taksista, kad shvati da si iz Rusije, počinje da priča i pokazuje živo interesovanje. Evo juče smo bili u Smederevu, počela je kiša i tu nam se desilo da kada je kelnerica videla da imamo problem sa taksijem, jednostavno nas je odvezla svojim kolima. Tako nešto je drugde nemoguće. Zato ako Srbi imaju takvo interesovanje za Rusiju, makar i na nivou ljudskih kontakata, neka tako i bude. Tako da nema one demonizacije Srba kao nekad. A evo u sukobu Rusije i Ukrajine, Rusi se prikazuju kao neki.
8: Ruski i сейчас изображаются просто так.
7: Ono što su nekad bili Srbi, sada su Rusi.
8: Da, только большие, большие сербы такие.
9: Samo više, veliki Srbi, uveličani s razmerno po sovjetskom prostoru. Mi u hotelu imamo televizor i mogu se gledati razni kanali. I evo na Euronewsu se priča samo o ruskim napadima na Ukrajinu. A onda prebacimo na srpske kanale gde kažu evo ruskih napada, a evo i ukrajinskih napada. Recimo, prikažu autobus, uništen je autobus na liniji Simferopolj-Moskva gde je poginulo 11 ljudi u ukrajinskom napadu u Donjecku oblasti. На Euronewsu iz nekog razloga o tome nema ni reči. Nema toga. Nema tog događaja.
8: To je sve
6: событие. То есть в сербских СМИ можно увидеть,
7: odnosno na srpskim medijima može se videti i jedna i druga strana, a na evropskim.
8: Удивительно, да, понимаете, вот
9: evropski su jednostrani, kao 90-ih. Začuđujuće, da. I kad sam ja takođe na predavanjima za studente analizirao famozni Haški tribunal, nekako ispada da je od Hrvata bio samo Ante Gotovina i još nekih 5-6 bosanskih muslimana, a Srba negde više od 100.
8: Bosnijskih muslimana.
7: A i njega su oslobodili.
8: I ovo otpustili, tim bolje, da. Mm-hmm. Получается, Srbi проиграли.
9: Da, tako je, i njega su oslobodili. Odnosno, ispada, Srbi su izgubili, ali su više krivi. A druga strana, da li uopšte ratovala? Rat je uvek odgovornost dve strane. Ja nisam naivan čovek i ako govorimo o ruskim napadima, onda pokažite i drugu stranu. Inače, ispada da je jedna strana apsolutno kriva za sve, a druga, tako, stoji po strani i nikakvih krivaca tamo nema. Recimo, Starobeljsk, kad su nedavno gađali, napali Starobeljsku u Luganskoj oblasti, to je pedagoški koleđ. Tamo su stradali, poginuli tinejdžeri. Opet, ja sam uzao kao pravilo da na društvenim mrežama ne pišemo napadima ni jedne strane, zato što verovatno ne bi bio sasvim pošten kada pričam, ističući samo naše gubitke.
8: No, druzija, vse-таки надо видеть.
9: Ali ljudi moji, treba videti razne strane i žrtve koje ima i ruska strana. A kad predstavnici Danske i Letonije u međunarodnim institucijama kažu da uopšte sumnjaju da se to desilo i da možda Rusi lažu, pa ako sumnjate, sedite u avion, autobus, dođite i vidite u čemu je problem. Ako već tako volite da sumnjate i skeptični ste. Zato ako govorimo u celini o nekim paralelama između postsovjetskog prostora i Balkana, tu ima, rekao bih, nekoliko ključnih karakteristika. To je činjenica da je postojao neki zajednički identitet. Mi sad ne govorimo da li je on bio dobar ili loš, ali su u najmanju ruku godinama stotine hiljada ljudi nešto u tome nalazile. Ali taj identitet je prestao da funkcioniše, došlo je do raspada i sada se to osmišljava. Nastale su nove formacije i kako graditi odnose sa susedima, sa svetom, ko su prijatelji, ko su protivnici, ko su saveznici. To je vrlo bolan proces. I naravno, kad dolazi do takvih promjena, menja se i identitet, a uvijek spoljni akteri pokazuju interesovanje za to. Vidite, postojala je Jugoslavija, postojao je Sovjetski savez. To su bile neke predivne formacije, razumljive. Sad nije jasno. Hajde da i mi dođemo sa svojim interesima i vidimo šta možemo da uradimo, šta da organizujemo. I onda se dešava neko preklapanje ta dva procesa koji idu iz regiona i s polja. U tom smislu i postoji izvesna turbulentnost, dinamičnost. Zašto je za nas još balkansko gledalo posebno interesantno? Zato što je taj mozaik presložen u značajnoj meri prema zapadnim modelima. Opet, sviđalo se to nama ili ne. Možemo reći da je postignuto određeno smirivanje. Sada se u Sarajevu više ne puca, je li tako? Nego tamo organizuju ekskurzije tramvajima. I Beograd ne bombarduju. I u Severnoj Makedoniji izgleda postoji neka ravnoteža. Bosna i Hercegovina kako tako jadno, ali funkcioniše. Ispada onda samo koliko je trajan, sličan mir i slična konstrukcija. Da li je to zauvijek ili ne? Uveren sam da nije zauvijek. Ne namjeravam da budem Kasandra i da iznosim loša proročanstva, ali očigledno je da ako gradite mir na ponižavanju jednih, a veličanju drugih, na tome što ste od jednih uzeli novac iz džepa i teritorije, ljude i tako dalje i dali ih drugim, prije ili kasnije takva ravnoteža mora da pukne.
8: Personaži rabotaju čem maršal Tito.
9: Takav velemajstor političke igre kao što je bio maršal Tito nije uspio definitivno da reši to pitanje. A sada djeluju ličnosti koje su, izvinite, manjeg formata nego Tito. To je moje skromno ubeđenje. Eto, to mi posmatramo s posebnom strepnjom jer nam se čini da u Gruziji, Ukrajini i na drugim tačkama postsovjetskog prostora neki ljudi koji sebe smatraju pobednicima u hladnom ratu vjeruju da po toj osnovi imaju pravo da svima propisuju recepte i da će oni da rješavaju stvari ovako ili onako, eto, po balkanskom scenariju, a kad će neko biti proglašen isključivo žrtvom. I to naravno pokreće neka pitanja, izaziva bojazni i možda ponekad neku emocionalnu, oštriju reakciju. Ponekad, kad razgovaram sa srpskim kolegama, oni pitaju zašto Rusi nekako oštro emocionalno reaguju. Možda i treba biti blaži. Ja čak smatram da bi neka preterivanja mogli i da izbacimo. Jer, razumete, cena je prevelika.
8: Понимаете, наканута слишком большая цена?
6: Ну, вот как реагировать мягко?
7: Ali kako reagovati blago? Evo, ja se sećam kada sam bila u muzeju u Tbilisiju i tamo je sala na posljednjem spratu nazvana godine sovjetske okupacije. Zamislite, mada je to bilo u vrijeme Staljina, koji je bio Gruzin, i tamo je bilo toliko Gruzina.
6: Tamadnji Gruzini.
9: Ne samo to, i sovjetski atomski projekat je radio Lavrenti Pavlović Berija, etnički migrant.
7: Pa gdje je tu sovjetska okupacija? Možda je to bila gruzijska okupacija Rusije.
9: Ne bih govorio o gruzijskoj okupaciji, ali u postsovjetskim zemljama, pa uopšte i na postjugoslovenskom prostoru, percipiranje prisustva u sastavu većih formacija Jugoslavije ili SSSR-a doživljavalo se kao okupacija. Kada razgovaram s mojim kolegama Gruzinima ili Azerbejdžancima, ja im kažem, znate, Nariman Narimanov zbog toga što imao crvenu partijsku knjižicu nije postao Rus, nego je ostao Azerbejdžanac. Zbog toga što je Hajder Alijev bio general KGB-a, ne samo prvi sekretar CK partije Azerbejdžana, nego prvi zamjenik savjeta ministara SSSR-a i član politbiroa, što u sovjetskom rukovodstvu nije zanemarljiva dužnost, on je također ostao Azerbejdžanac. I kada se Sovjetski savez raspao, vidjeli smo potvrdu toga. Da li je Ševarnadze prestao da bude Gruzin jer je bio u KPSS-u? Slično je i sa predstavom da je Jugoslavija isključivo srpska diktatura, mada Tito nije bio Srbin, o čemu opet možemo da razgovaramo. I znam da je u Srbiji odnos prema njemu veoma različit, ponekad polarizovan. Kod nas mnogi u Moskvi smatraju da ako kažeš u Beogradu Tito, svi će biti oduševljeni, ali razni su stavovi. Ima oduševljenih, a ima i onih koji blago rečeno nisu oduševljeni. Zato što se sjećamo njegove politike balansiranja kada je negdje udarao po veliko hrvatskom nacionalizmu, a negdje po veliko srpskom. Na Rankovića sa jedne strane, s druge na hrvatsko proleće. To jest, to je balansiranje. To je velika multinacionalna država u kojoj postoje tehnologije privlačenja različitih naroda. Pomenuli ste Staljina, Beriju, možemo se sjetiti Ševarnadzea, Georgadzea, Menteše-Šešvilija, mnogo njih. Isto se tiče Azerbejdžana, od Narimanova do Bagirova, koji je inače bio saborac Berije i bio važan teoretičar. On je ukazivao na to kako treba proučavati istoriju kavkaskog. On On je ukazivao na to kako treba proučavati istoriju Kavkaskog rata i tako dalje. A ako već govorimo o Ukrajini, Leonid Iljič Brežnjev se rodio na teritoriji Ukrajine.
8: Rodio se na teritoriji Ukrajine.
7: Hruščov?
8: No, Hruščov nije rodio
9: se. Hruščov se nije rodio u Ukrajini.
7: Ali bio je Ukrajinac.
9: Ne, on je od Kurska. Tada je to još bila Kurska gubernija. Ali on je dvaput predvodio partijsku organizaciju Ukrajine. Imao je tamo masu veza. On se veoma pozitivno odnosio prema Kijevu. Dato mu je mnogo specijalnih preferencija. Malo ko zna.
7: Krim, naravno.
8: Ну, конечно, это 300 лет была Переяславская рада, такой символический жест.
9: Naravno. To je simbolični gest povodom 300 godina Переяславске раде. Mislim na predaju Krima. Mada se to radilo bez ikakvog referenduma. I također je važan moment da je Ukrajina bila jedina republika koja je imala svoj politbiro. Nisu to svi imali. Samo su imali CK. A u Ukrajini je bio i politbiro. A opet pričaju o okupaciji.
6: I вот vi сказали, što...
7: Rekli ste da kod nas sada može malo mirnije da se spava. Ali ipak su na Balkanu mnoga posla nezavršena. Što se tiče Srbije, ona je vojno neutralna zemlja. Ali znate da na nas stalno vrše pritisak. Treba se opredeliti. Ono što ste i vi pomenuli, ne može da se sedi na dve stolice. Kako to da se ne uvode sankcije Rusiji? Kako vi to vidite? Šta je uslov da sačuvamo tu neutralnost pod takvim pritiscima s kojima smo suočeni bukvalno svakodnevno?
6: Dnevna stalkivajmsi.
8: Ну, во-первых, иметь цель, да, сохранять, потому что это сложно.
9: Pa prvo treba imati cilj i očuvati ga, jer to je teško. Možda ću ovdje izreći nešto banalno, ali znate kako se kaže, put prelazi onaj koji hoda. Ako se ne borite, ako odustanete, pa niko vas neće ceniti. To uopšte nije sigurno. Jer kada se razmatra pitanje evropskih integracija, nekako se zaboravlja da su Nemačka ili Francuska ipak Nemačka i Francuska. Većina zemalja Evropske unije nije postala ni Nemačka ni Francuska. Vaše komšije Bugari nisu postali ni Nemačka ni Francuska, a broj stanovnika im se smanjio za skoro 2 miliona. Bilo je i ozbiljnih gubitaka. Uzmite samo čuveni nuklearni objekat Kozloduj i mnogo toga drugog. Još pre događaja vezanih za specijalnu vojnu operaciju, dešavalo se da budem u Bugarskoj i tamo su se čak i turistički vodiči šalili kako je bugarski unuk sad u Londonu, a baki piše negde u Nesebaru na engleskom jeziku. Dakle, ako je cilj da neko postane recimo portir u hotelu u Londonu ili taksista negde u Berlinu, dobro, može i tako, ali može i drugačije. Čini mi se da na Balkanu postoji nagomilano iskustvo takvog, da kažemo, ne baš sedenje na dve stolice, već manevrisanje. Već smo pomenuli maršala Tita. On nije želeo da prihvati sovjetski staljinistički model, ali se pritom nije odrekao ni komunističke ideologije, ni socijalističkog opredeljenja. Odnosno, to je moguće. Verovatno se tu čak nakupilo i neko genetsko iskustvo. Jasno je da će biti pritisaka. Jasno je da će postojati negativan uticaj. Ako govorimo o našoj strani, iskreno, poslušao bih savjet mog prijatelja i kolege, verovatno ga poznajete, Olega Bondarenka, odličnog novinara koji vodi projekat Delo principa na radiju Govorit Moskva i Prati Balkan. Nedavno je napisao, hoćete da napravite senzaciju, uzmite izjavu nekog opozicionog, ne najvažnijeg političara u Srbiji koji govori o Evropskoj uniji, uzmite izjavu Ane Brnabić, spojite ih i recite, evo, Srbija se okrenula zapadu. A treba proučavati detalje. Mislim da je veoma važan zadatak, ako Rusija ozbiljno želi prisustvo na Balkanu, može to sad slabije jer smo više fokusirani na Ukrajinu i bliže susjedstvo, ali u principu strateški interes svakako postoji. To je za nas istorijski važan region, uvek bio. I zato treba da se unapredi kvalitet ekspertize i da se ne reaguje na prvu izjavu. Treba razumjeti da isti predsjednik Aleksandar Vučić, pre nego što kaže i A i B, to izmeri 30 ili 300 puta. Kao što postoji ruska poslovica, 7 puta meri i jednom seci. Mislim da i predsjednik Srbije, pre nego što nešto kaže, verovatno 300 ili 500 puta odmeri na različitim vagama kako bi nešto moglo da bude protumačeno. To treba razumjeti i treba umjeti pružiti podršku. Ako iz Beograda da ne čujemo svakog dana reči ljubavi, već različite izjave. To ne znači da se sve srušilo. Potrebno je strateško strpljenje i manje emocije, a više pragmatizma. Ne dolazi svaki predsjednik, budimo iskreni, na paradu pobjede. Posebno kada treba prevazići određene prepreke i barijere. I na kraju, ne možemo pobjeći od geografije. Srbija je deo Evrope, uostalom i Rusija je. Uvek govorim da Evropska unija i Evropa nisu isto. Ono što je Evropska unija nažalost uspjela da uradi, jeste da monopolizuje pravo na pojam Evrope. A Evropa su Белорус. Rusija i Srbija i Rusija na kraju krajeva. Niko nije rekao da su Evropa samo članice Evropske unije i vrednosti koje uslovno rečeno predlaže Ursula von der Leyen.
8: Никто не сказал, что Европа это члены ЕС и вот те ценности, которые там условно Урсула фон дер Лейен предлагает.
6: И даже
7: Турция. И Турска делом у Европе.
8: И даже Турция тем более. Да, это вообще притча во языцах, потому что когда
9: Чак и Турска утолико пре. Да, то опште позната ствар. Jer kada mnogi takvi neofiti evropskih integracija, kao uostalom i Jermenija i jermensko rukovodstvo, kažu mi želimo u Evropsku uniju, ljudi, da, mnogi to žele, ali pregovori traju godinama. To nije pitanje jedne ili dve godine samo zato što kažete mi to želimo. Postoje različiti takozvani kopenhaški kriterijumi, koji mogu biti prilagođeni, ublaženi i slično. Zato mi se čini da je najvažnije jasno postaviti cilj. Mislim da je to važno i za samu Srbiju. Zemlja je mala i jednostavno se uklopiti i postati još jedna članica Evropske unije na periferiji, naravno da je moguće, ali koliko je to efikasno? Geografski Srbija jeste deo Evrope i saradnja je neophodna, ali i Rusija je važan partner, kako u ekonomskom smislu, tako i kada je reč o kulturnim i istorijskim vezama.
8: Это касается экономики и каких-то культурно-исторических связей.
6: Хотя вот теперь хотят выгнать.
7: И о енергетици. Иако сада постоје покушај да се Русија потисне са енергетског тржишта и Србије, а поготово Европе. То већ знамо.
8: Хотят, то просто вот когда
9: желе то, али кад неко нешто жели, увек треба питати да ли постоји адекватна замена. Када председник Француске Емануел Макрон дође у Јереван и џогира кроз центар града, razumete, od tih džogiranja se ne živi. Ne možete biti siti. Dobro, onda ponudite nešto konkretno. Da li ste spremni da isporučujete gas po ceni po kojoj to radi Rusija? Da li ste spremni da postavite vojnu bazu? Naprimjer, ruska 102. baza u Gjumriju. To je navodno ruski imperializam. Strašno. Dobro, ruski imperializam ode. Da li ste spremni da tamo postavite 105. francusku bazu? Ne, niste spremni. Niste spremni ni ekonomski, niti ste spremni da preuzmete rizike. Ali zato pokazujete srce i simpatije. Divno. Samo od tih srca se ne živi, niti se njima osigurava bezbednost i tako dalje. Zato mi se čini da je potreban normalan, pragmatičan i produktivan dijalog. Manje emocija. Ako postoje neka pitanja, predsjednici uvek mogu da pozovu jedan drugog i razjasne stvari, da objasne. Rekao sam nešto ovako, ali to zapravo ne mora da znači to i to. I naravno, kvalitetna ekspertiza. Balkanski dijalog je odlična stvar, ali potrebno je više takvih različitih i kvalitetnih dijaloga, kako se kaže.
6: Vi znate što u nas u Srbiji...
7: Znate da mi Srbi i Srbije imamo dva otvorena pitanja. To je Kosovo i Metohija i zapravo Bosna i Hercegovina. Također nije rešena stvar. Zato što se sada i u Bosni i Hercegovini konfrontiraju ne samo Srbi i Bošnjaci, nego i Amerika i Evropska unija. Jer se njihove ocene sada razlikuju. Ne podudaraju se. Kako vi vidite ta dva pitanja? Kosovo i Metohiju i Bosnu i Hercegovinu. I mogu li na kraju kroz saradnju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i ta pitanja da budu rešena u korist svih naroda, uključujući Srbe. Jer ne možete rešavati neko pitanje tako što ćete sve uzeti Srbima i dati drugima.
6: A вот дадите другим.
8: Ну вот они и хотят так делать, собственно.
7: Да.
8: И вот...
9: А они хоче baš tako da rade. I evo zašto nam još jednom da kažem, balkansko ogledalo šalje alarmantne znake. Mi gledamo i vidimo, ali ne ono što bismo hteli. Upravo zato što se dešava demonizacija jednih i drugih. Ali to nije kompjuterska igrica, loši momci, dobri momci. Što se tiče Bosne, kada se završavao sukob 1995. godine, raspored je bio takav da je bilo nemoguće tek tako uzeti srpsku figuru i ukloniti je sa šahovske table. Pojavila se Republika Srpska. A sada je, uzgled budi rečeno, postala neki negativni model. Još pre početka specijalne vojne operacije u Ukrajini razgovarao sam sa mnogim nemačkim političarima, diplomatama, i oni su mi govorili: vi to hoćete da napravite u Donbasu veliku Republiku Srpsku. To je loše, to je nefunkcionalno. Ali ljudi, ako tamo trećinu stanovništva u Bosni čine Srbi, šta ćete sa njima? Hoćete teritoriju bez stanovništva?
8: Вы хотите территорию
7: без... Да их протерают.
8: Да, вот выгнать не надо. Сербская окраина был этот опыт.
9: И никак да их протерают. Имали смо то искусство с протериванием у сербской окраины. Притом лицемерно, наглашава. Опять одлазио сам на конференции и у Австрию, и у Немечку, когда су разни стручњаци, ево рецимо Ханес Свобода из Австрии, говорили да се питање са Книном решава и да се Срби враћају. Ja kažem, dobro, tri čoveka su se vratila i vi to predstavljate kao veliki napredak, i tako dalje. Zato mi se čini da bi ta konfliktnost možda sasvim i nestala kada ne bi tu temu čačkali. Zato je slučaj Milorada Dodika veoma interesantan. To je čovjek koji je inače bio oponent Karadžiću i rukovodstvu koje se smatralo odgovornim za ratne zločine. On je bio njihov protivnik i faktički ih je skinuo sa vlasti, ali kada je sam došao na vlast i okusio vlast, ispostavilo se da nije sve tako jednostavno i počeo je da pokušava da zaštiti interese Srba. A onda im je i on loš. Pa ako vam je onda bio dobar, onaj ko će tapšati svakoj odluci Evropske unije.
7: Ili neko ko bi primio katoličanstvo i rešio problem, postao Hrvat.
9: Postati Hrvat mislim da nije najbolja varijanta. Možemo i mi Nemcima da ponudimo postanite Rusi, u čemu je problem, primite pravoslavlje, idite i molite se našim svetima, ali mi takvo pitanje nikad ne postavljamo. Zato mi se čini da to nije ispravno. I ponovit ću, u Bosni možemo da pričamo šta hoćemo, ali kako tako se ide ka miru. Ali ne treba dirati neke stvari koje se tiču identiteta. Ako je nešto nefunkcionalno, idite i radite tako da bude funkcionalno. Ako ljudi osjećaju određenu opasnost, ako vide da mir nije čvrst, treba ga učiniti čvršćim. Između ostalog, verovatno i time što će se minimizirati neke kontrolne funkcije. Zato što je stalni predstavnik u Bosni, čini mi se važniji nego svi rukovodioci koji tamo postoje. On se ponaša kao nekakav beli generalni guverner, koji tamo negde u Africi odlučuje koliko banana ili koliko kokosa treba izvesti iz te zemlje. Zato evo želite da rešite neko pitanje, ali postoji određena ravnoteža. Jačite mehanizme konsocijalne demokratije. Postoji sjajan rad Arenta Lepharta koji je napisan u multikomponentnom društvu. Takvo društvo se ne može homogenizovati. Eto, u tome je problem i sa tim se svuda srećemo.
8: Mi hoćemo u sastav Rumunije, no ljudi u Pridnjestrovi ne hoćete, понимаете? Ili u Gagauziji ne hoćete.
9: Kada recimo moldavsko rukovodstvo kaže hoćemo da uđemo u sastav Rumunije, ali to neće ljudi u Pridnjestrovlju, razumete? Ili u Gagauziji. Ako postoje dva suprotna stava, treba tražiti treći, a ne da se lome stvari. U Ukrajini je također bilo dosta ljudi koji su smatrali da je bolje sarađivati sa Rusijom, a to su pokušali da slome i šta je ispalo? Zato ne mislim da je to najbolja varijanta. Što se tiče Kosova ili Kosova i Metohije, kako to u Srbiji kažu, imajući u vidu da je Metohija crkveno imanje, otuda taj naziv, to je naravno velika trauma. I ne mislim, pošteno govoreći, mogao bih sad da budem populista pa da kažem da će sve biti rešeno u korist Srba i slušaoci bi mi lajkovali to što kažem. Ali ja ne jurim lajkove.
8: Мне кажется, что вопрос об интеграции он выглядит не очень реальным.
9: Zato mi se čini da pitanje integracije nije baš realno, zato što je stanovnika Kosova nekih 2 miliona. A koliko shvatam, u Srbiji je oko 8. U Rusiji nema ni jednog naroda, čak ni Tatara, a to je 6 miliona. Da je takav procentni odnos titulne, glavne nacije. Imam neke dileme kako graditi državu koja može da bude albansko-srpska, a ne srpska. Sva ta pitanja treba rešavati. Ali ako Srbi, čak i kao manjina, žive na teritoriju Kosova, njihovi interesi u najmanju ruku moraju biti zastupljeni. A ono što mi često vidimo, znate, to su neke sitne igre. Tamo menjaju nazive ulica, ovama dovode u pitanje izbore, onda nešto treće, neke metode ekonomskog, socijalnog pritiska i tako dalje.
8: Metode takvog ekonomičkog, socijalnog davljenja i tako dalje.
6: I vas zakončim sa tim ukrajinskim.
7: I da završimo sa ukrajinskim pitanjem. Ili da završimo našu emisiju.
9: Nažalost, to pitanje se nastavlja.
6: Prezident Putin nedavno daže dva raza govoril što razvjaska bliska.
7: Da, to pitanje se nastavlja. Ali predsjednik Putin je nedavno već dva put govorio da je rasplet blizu. Kako vi vidite taj rasplet? I zašto upravo u trenutku kada predsjednik Putin govori da je rasplet blizu, na zapadu naprotiv pričaju kako se bliži poraz Rusije i da Ukrajincima ide dobro na frontu? Da li je to slučajno što oni odjednom tako govore?
6: Što oni vdruk tam vot.
8: Znate, u naših krugovima jest takoje выражение русофрения.
9: Znate, u našim krugovima postoji izraz русофрения. Kad su dve misli u jednoj glavi. Razumete na šta aludiram. S jedne strane, evropski i američki političari kažu Rusija je slaba, Ukrajincima ide dobro na frontu, a odmah iza toga nastavljaju Rusija će napasti pri Baltiku i Njemačku.
8: Чуть ли не с Францией, чуть ли не во Франции там объявляют.
9: Pa čekajte, ona je slaba, ne može ni sa Ukrajinom da izađe na kraj. A kako li će sa Nemačkom ili sa Francuskom? Malte ne, Francuska tamo proglašava neke programe dodatne obuke, jer na Jelisejska polja će doći ruski kozak kako je to bilo 1814. godine. Na konju i bistro. Sećate se, kozak koji kaže bistro, bistro. Tako to ispada. Ja ne mislim da je rasplet baš tako blizu, zato što treba prvo razumjeti šta imamo u vidu pod raspletom, da definišemo termine. Da li imamo u vidu prekid borbenih dejstava ili onaj trajni mir? Ponavljam, na postjugoslovenskom prostoru se ne puca, ali da li je mir trajan? Pa i nije baš. Veoma je krhak. Postoji pojam krhki mir. Dalje, zašto mi se uvek činilo i zašto sam recimo skeptično pisao o duhu Enkoridža? Zato što Amerikanci ono što rade jeste da nam faktički nešto diskretno nameću svoje viđenje. Evo, lupit ćemo dlanom od lan i gotovo. A sutra kad dođe pitanje Pridnestrovlja, šta ćete da kažete? Reći ćete da Rusija pokazuje imperijalne ambicije. Onda dajte možda da organizujemo neku ozbiljnu konferenciju o opšte evropskoj bezbednosti, gde će u jednom paketu biti Ukrajina, u drugom Pridnestrovlje, u trećem Kavkaz, u četvrtom Balkan, i mi ćemo najzad razraditi neke opšte stavove. Evo kao što je, na primjer, bilo u Helsinki u 1975. godine. Zato što su se u Helsinki sastale zemlje NATO-a, Varšavskog ugovora, neutralne zemlje, nesvrstane, čitav spektar, Nemačka demokratska republika, Nemačka savezna republika, Jugoslavija, Sjedinjene američke države, Kanada, Finska, Sovjetski savez, i uspostavili neke opšte pravce. Za to je potrebno imati cilj i želju. Ako to hoćete, možete i postići. A ako vi pokušavate i vaši ključni cilj, bio to Balkan ili postsovjetski prostor, da jednostavno uklonite Rusiju, precrtate nekog ko vam se ne sviđa, ko vam je neprijatan i s kim ne želite da vodite dijalog, nećete postići nikakav rezultat. Odnosno, za 5-10 godina vratit ćemo se, nažalost, na neki scenario koji podrazumeva primjenu sile. Ili možda za 30 godina, ali to neće biti trajni mir. Zato je čvrsta konstrukcija daleko.
7: Znači, neki novi Helsinki je zasad daleko.
9: Pa kada li, iskreno govoreći, zasad je daleko.
7: Onda izgleda da ćemo se mi još mnogo puta sastajati i najverovatnije govoriti o konfliktnosti.
9: Mislim da je tako. Opet kažem, voleo bih da dobijem pozitivne lajkove i kažem da je sve blizu. Ali ekspertska savjest mi to ne dozvoljava.
7: Hvala vam i želim vam uspeha na konferenciji.
6: I vama, dragi gledoci i slušalci, hvala što ste nas pratili.
0: Ali se vratimo ovoj stvari.
2: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
3: Београд има мощное оружие.
4: И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
0: Имамо добрый контакт.
1: Музыка,
5: која те покреће.
1: Народни.
5: Радио новости.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je delimično zadovoljan onim što je urađeno i da će sa dozom straha i nade napustiti poziciju predsednika. Važno je da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. O onome šta smo uradili sudiće generacije koje dolaze, istakao je predsednik. Na više lokacija u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice takozvane kosovske policije. Prištinski portal Koha piše da je takozvana direkcija za istraživanje ratnih zločina u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini sprovela akciju na nekoliko lokacija. Prema izvorima tog portala, akcija je povezana sa istragama protiv više osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmjena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare koja se smatra simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima, a uveče će biti održana i svečana akademija u Narodnom pozorištu. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: Radio Novosti.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: ponoću da lajem i da režem kokijer, da oteram sve crne
1: ače. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo da je ruski predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu u razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom o stoj i kao u ruskoj varijanti ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otud da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag, rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre neki dan rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gdje se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti recimo za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmene, trgovina i tako dalje. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj savez i njemu nudi. Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju se sada trguje.
1: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Sve to zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike u Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, čiji je cilj da se kupi vrijeme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
5: Prvo to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog evropskog rata. U ovom momentu je tada Rusija od navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će što od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Europa inicijator mirovnog sporazuma i razloga i onog istorijskog što ta Europa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata djeluje djelotvorno i da predvodi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvaćeni izvršuje kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
1: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje je Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak.
0: Radio Sputnik.
1: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dadikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dadikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat inače i odavno istakao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
6: Ti lideri koji prijavili sebe krajnje rusofobskih pozicija.
7: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
1: Na sastanku u Londonu, Evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu u kojem bi Europa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom i mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Dadikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti ističu da se pod izgovorom provođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
8: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno, u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
1: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potez povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koji u međunarodnom pomorskom pravu ne postoji i pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas, uz kako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni riziko dalje eskalacije realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu promenjen.
9: Drugo, da pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
1: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rešenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milić. Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre među izbora, a što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadelfuss izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspela u nameri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Wadelfuss. Poraz Nemačke je prilasa. Posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Fridriha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
10: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
1: Očigledno je da je Nemačka platila neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vreme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Imala je odlične odnose sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu predstavio kancelar Friedrich Merz, koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz odlučivanja koja traje duži niz godina i zaoštravanja svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju nameravaju Dorada jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
11: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Reketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačno.
1: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava je u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
12: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvano uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi. I druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
1: Sagovornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata za garantovanih srpskoj zajednici u Prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
13: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
1: Drecun podsjeća da je u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno

0: diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
1: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg, recimo, Narodna republika Kina nije glasala za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog zbog čega Kina nije htjela da glasa rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
0: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret Samoopredeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana.
2: Vidjet ćemo kakav će oblik Samoopredeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore možete da pišete, govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvu učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
0: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
4: Kristijan Šmit poštio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njihovog potpredsjednika federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustavno da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov postojanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne šteti nijedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donosi odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
0: Obrazloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj učestvovao bila je dijaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
5: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani svi pisati, evo određeni veći tužilac i mi ćemo ući u proces gdje bi mogli dobiti i zatvorskih kazni.
0: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i

0: Pravnika, progon novinara jedan je od načina da se u BiH onemogući traje mir. I to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. Po njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko svakom građaninu Rusije, a da je za učesnike specijalne vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
2: Najvažnije je da mi smo u slozi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
0: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
2: Ne gledamo i nećemo gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to ima dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje, pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
0: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije.
1: Radio Sputnik.
0: O svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu, koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
3: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što je u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kojoj svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
0: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada reč o Kosovo i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici se osjećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovo i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
4: Sam se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog i predanja naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedin izbor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vama. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
5: rasističke nastrojenje.
4: Objektivno se izrazavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
0: Govornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda ganuto i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
6: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
1: Radio Sputnik.

0: Radio Novosti.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da takozvana kosovska policija Albina Kurtija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine, nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocijenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Specijalni izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov savjetnik za bezbednost Milorad Veljović odao je počast junacima sa Košara u ime predsednika Republike. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Venecijanska komisija pozitivno je ocijenila nacrte izmjena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon svežeg jutra u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da takozvana kosovska policija Albina Kurtija hapšenje više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine, nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Specijalni izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov savjetnik za bezbednost Milorad Veljović odao je počast junacima sa Košara u ime predsednika Republike. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugu i istoku zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura bit će od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 22 stepena na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da takozvana kosovska policija Albina Kurtija hapšenje više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine, nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Specijalni izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov savjetnik za bezbednost Milorad Veljović je počast junacima sa Košara u ime predsednika Republike. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmene i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugu i istoku zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura bit će od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 22 stepena na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: Narodni, Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu se sutra ujutru očekuje prestanak kiše, tokom dana umereno oblačno i hladnije vreme, prepodne i sredinom dana sa sunčanim intervalima, a kasnije posle podne i uveče ponovo sa kišom. Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekosistemu. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo da je ruski predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom u stoj i kao u ruskoj varijanti imam mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otud da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo G7 bio svega 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gde se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu se sprovode se te berzanske razmene, trgovine i tako dalje. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj savez i njemu nudi. Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. U tom pitanju se sada trguje.
1: Nakon što je Mađarska ukinuto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Svetov zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, čiji cilj da se kupi vrijeme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
5: Trenutno liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog Evropa. Rata, onog momenta kada Rusija odavodnicima prekrši uslove, imaju uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inicijator sporazuma iz više razloga i onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva, nije da ispoštuje Minske sporazume, da u toku stane krize i rata djeluje djelotvorno i da predvodi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvaćeni izvršuje kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
1: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak.
0: Radio Sputnik.
1: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije. Ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dadikin, kodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dandikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat inače i odavno istakao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
6: Ti lideri koji sebe krajnje rusofobskih pozicija
7: i zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
1: Na sastanku u Londonu, Evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu kojem bi Evropa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom i mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Dandikin ocenjuje da već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere sumnja da prevoze rusku naftu. Podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
8: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
1: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potencijalni povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koji u međunarodnom pomorskom pravu ne postoji. I pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas, uz kako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni, rizik od dalje eskalacije je realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
9: Drugo, da pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program, i na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
1: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milivojević. Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre međuizbora, a što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
0: Ste Radio Sputnik.
1: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadelfuhl izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspjela u namjeri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Wadelfuhl. Poraz Nemačke prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
10: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani, ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, poslije Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana, i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
1: Očigledno je da je Nemačka platila i neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vrijeme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Imala je odlične odnose sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sobstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu predstavio kancelar Friedrich Merz, koji podrazumeva pridruženo član Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize odlučivanja, koja traje duži niz godina, i zaoštravanja svakim danom. A zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju namjeravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
11: to je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad, ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
1: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava je u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
12: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvanog uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi. I druga činjenica je, naravno, da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
1: Sagovornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo je ostala bez jednog od 10 mandata za garantovanih srpskoj zajednici u Prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanski glas koji osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat Srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
13: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
1: Drecun podsjeća da i u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovu i Metohiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, ocenjuje se na panelu diskusije Rezolucija 44 međunarodni okvir regionalna stabilnost i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je Rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak je u realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
14: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresinato na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg, recimo, Narodna republika Kina nije glasala za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima o konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog je da Kina nije htjela da nas rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
1: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret samoopredjeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnjicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, a očekivana.
15: Vidjet ćemo kakav će oblik samoopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešće Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem itd. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvu učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
1: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
16: Kristijan Šmit poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njegovog potpredsjednika federacije Refika Linda, kada je on izmijenio ustav 24. da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov postojanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne štiti nijedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donosi odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
1: Izloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj učestvovao Bilaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
17: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani svi pisati, evo određeni veći tužilac, i mi ćemo ući u proces da bi mogu dobiti zatvorski kazne.
1: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara jedan je od načina da se u BiH onemogući traje mir. I to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. U njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko svakom građaninu Rusije, a da je za učesnike specijalne vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
18: Najvažnije da mi smo u slozi, živimo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
1: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
18: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to ima dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje. Pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
1: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije.
0: Radio Sputnik.
1: O svom novom filmu čini otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
19: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
1: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada je reč o Kosovoj Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici se osjećaju iznutnog, tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovoj Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
20: Tam se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog i predanje naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedini izvor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
21: rasističke nastrojenje.
20: Objektivno se izrazavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
1: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda ganuto i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događaja ima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
22: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Národný. Rádio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.